0: Henning Stark var det med nummeret Sweet Spot Susan.
1: Så skriver Elvis Presley med Whole Lotta Shaking Going On.